0: توانائی کی عالمی سپلائی میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے یہ بات مغربی ایشیا محاذ آ رہی کے بارے میں بین وزارتی پریس کانفرنس کے دوران کل نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی. سپلائی میں رکاوٹ کی روک تھام سے متعلق احتیاطی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ شرما نے کہا کہ بھارت خام تیل کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافے کے لیے بھی کام کر رہا ہے. محترمہ شرما نے کہا کہ حکومت اہم ذخیروں اور بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنا کر ایندھن کی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے پر بھی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا چھٹا قومی جائزہ جاری کیا ہے جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیے اور مالی تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے. یہ جائزہ کل جاری کیا گیا جس سے یہ بات خاص طور پر پتہ چلی ہے کہ اداروں میں کی گئی زچگی میں جو پہلے 88.6% تھی اضافہ ہو کر 90.6% ہو گئی ہے. ایک تفصیلی رپورٹ.
1: اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 95.9% حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد کی نگہداشت ملتی ہے، جبکہ ماؤں کو پہلی سہ ماہی میں ملنے والی زچگی کے بعد کی نگہداشت میں بھی اضافہ ہوا ہے. پہلے یہ 70% تھی، جبکہ اب یہ 76.2% ہو گئی ہے. جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں خواتین کے حاملہ ہونے کی مجموعی شرح TFR 2% برقرار ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری سے خاندانی منصوبہ بندی کے قومی پروگراموں کے اثرات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں مشن پریوار وکاس بھی شامل ہے. جائزے میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور مالی تفویض اختیارات کے میدان میں لگاتار پیش رفت بھی ظاہر کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ استعمال کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے. پہلے یہ 33.3% تھی، جبکہ اب یہ تعداد 64.3% ہو گئی ہے. سروے میں بتایا گیا ہے کہ آیوشمان بھارت، PMJAY اور حفظان صحت کے توسیع شدہ اقدامات سے حفظان صحت میں سب کے لیے پیسے کی یقینی فراہمی کا استحکام پیدا ہوا ہے. وزارت نے بتایا کہ اس دریافت سے ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی راہ میں بھارت لگاتار ترقی کر رہا ہے. سواتی رکھیجا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: میانمار کے صدر مین ہانگ ہیانگ بھارت کے 5 روزہ دورے پر آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے. ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا جو بہت سے کابینہ وزیروں، سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہوگا. صدر مین کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: میانمار کے صدر یو من آنگ ہیانگ بودھ گیا میں مہاتما بودھی مندر اور سجاتا مندر میں پوجا ارچنا کریں گے. آج بعد میں وہ نئی دلی پہنچیں گے. یہاں وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر سے ملاقات کریں گے. امید ہے کہ کل وہ میانمار بھارت تجارتی فورم میں شرکت کریں گے. پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیت جیسوال نے کہا کہ ان سبھی معاملات پر جو میانمار اور بھارت کے درمیان بہت سے پہلوؤں پر مبنی تعلقات کا حصہ ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا جائے گا.
2: میانمار کے راشٹرپتی پردھان منتری سے ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں نیتا ان سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے کے بارے میں چرچا کریں گے. اس یاترا کا ایک ویاپارک پہلو بھی ہے جس میں دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے بارے میں وچار ومرش کیا جائے گا. یہ ایک آدھکارک یاترا ہے.
3: دس از آفیشل وزٹ اینڈ وی لک فارورڈ ٹو ویلکمنگ دی پریزیڈنٹ آف میانمار.
1: دورے کے حصے کے طور پر میانمار کے صدر 2 جون کو ممبئی جائیں گے، جس کا مقصد تاجروں اور صنعتکاروں سے بات چیت کرنا اور موقعوں کا دورہ کرنا ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ میانمار بھارت کی پڑوسی مقدم مشرق پر خصوصی توجہ اور مہاساگر پالیسیوں کا قائل ہے. میانمار کے صدر کے بھارت کے سرکاری دورے سے امید ہے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی تعلقات میں مزید استحکام اور گہرائی پیدا ہوگی. سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: کرناٹک کے سبک دوش ہو رہے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا نے نیا رہنما منتخب کرنے کے لیے آج سہ پہر 4 بجے کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ طلب کی ہے. اس دوران ڈی کے شیو کمار وزیر اعلیٰ سدھا رمیا کی جگہ لینے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں. گورنر تھاور چند گہلوت نے جناب سدھا رمیا کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور نئے رہنما کے چنے جانے تک ان سے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر فرائض انجام دینے کو کہا ہے. اس دوران کانگریس کے سبھی 136 اراکین اسمبلی کو قانون ساز پارٹی میٹنگ میں شریک ہونے سے متعلق سرکولر جاری کیا گیا ہے.

انجو دہلیز، جہاں دکھانا عزیز اکنون ترانے ہائیے یک فلم ہندی رابے سامیتان میر آسانی، فلم امروز ماس گورا اور کالا.

0: एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने अदब की कई असनाफ में तबाजमाई की है और कामयाबी के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। मैं यहाँ परवेज़ शहरयार साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनकी शायरी के लिए। मोहतरम परवेज़ शहरयार साहब,
1: बहुत शुक्रिया शकील जमाली साहब। मैं अपनी नसीब नज़म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है गुम हो गई है कोई शह। मेरा कयास था कि जीस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: मेरा कयास था कि जीस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे, लेकिन ये मेरा वाहमा था। तेरी याद किसी मौज दर मौज हल्के गिरदाब के मानिंद उलझती ही रही तमाम उम्र, कभी चैन लेने ही न दिया। सोचा था कि तेरी चश्म शीरें के माँ सिवा और भी पुरकशिश राहें हैं,
2: बहुत अच्छा।
1: मरमरी बाहें हैं,
2: बहुत उम्दा
1: तेरी मरमरी बाहों के सिवा,
0: बहुत अच्छा।
1: लेकिन ये मेरा वाहमा था। यादें तेरी जुल्फ़ गिरागीर की एक अरसा बीत जाने के बाद भी डाल देती हैं मेरे पाँव में यक लख्त, खींच देता है कोई लक्ष्मण रेखा मेरी चारों ओर, नमूदार हो जाती है मेरी नज़रों में कोई पत्थर की लकीर सी।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: सोचा था तुम्हारे बगैर भी जीस्त मेरी संवर सकती है,
0: बहुत अच्छा।
1: दिन चमक सकता है, रात महक सकती है,
2: क्या बात।
1: लेकिन ये मेरा वाहमा था।
0: वाह वाह वाह।
1: आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो तुम्हारी यादों के पुरसरार घने जंगल में खड़ा तन्हा कुछ ढूंढ रहा हूँ, ऐसे जैसे गुम हो गई हो कोई शय किसी राहगीर की, गुम हो गई हो कोई शय जैसे किसी
0: राहगीर। बहुत अच्छा,
3: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा, क्या बात है।
1: दूसरी नज़्म
0: जी
1: पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ सदर मोहतरम से।
0: इस्तफाल, इस्तफाल।
1: जी, इसका उन्वान है तशकीक।
0: क्या कहना।
1: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था।
0: क्या बात,
2: क्या बात,
0: क्या बात।
1: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था, वो दाना कि जिसे फरिश्तों ने नकार दिया था।
2: बहुत अच्छा।
0: क्या बात, क्या बात।
1: कितना नादान था वो हम जोली से कुर्बत का एहसास, कितना खुश रहता था वो मानवियत की तलाश में, सांप के फन जैसे दाने गंदुम चखने की पादाश में, सांप के फन जैसे दाने गंदुम चखने
2: की पादाश में,
1: पादाश में मरगोलाए खाक गुनाह की आलाइशों से,
0: क्या बात है।
1: कितना गिरा बार हुआ फिर खाक पर आकर गिरा, कितना नाफरमान था वो कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गईं।
0: क्या बात,
1: कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गईं। नदी नाले समंदर बनाए अपनी आबे चश्मे तर से आंसुओं के दरिया बहाए,
0: बहुत अच्छा।
1: लेकिन गुनाह उसके ये सब कुछ भी न धो पाए।
0: क्या बात है।
1: हम सफरे हयात ने हौसले बढ़ाए, खून की नदी आग का दरिया इंसानी आबादी का मुतवातिर इंतकाल,
0: क्या बात है।
1: रोशनियों के लगातार हमले दूरियां बढ़ती गईं फासलों में इजाफा हुआ, हम नशी की आस्तीन में सांप था आज वो घोड़ा बना, गंदुम का बोझ अपनी पीठ पर उठाए, सांप की मानिंद फुनकारता है भागता है,
2: बहुत है।
1: ओ खुदाया कितना तवील रास्ता है, हम सफर के जेरे पा कुर्रे माहे तमाम, बहर साथ गर्दिश में है और उसने आज उठाया है सवाल,
0: क्या बात।
1: बोल मेरी तशकीक बड़ी है या तेरा यकीन।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: बहुत।
0: दोस्तों ये थे परवेज शहरयार साहब जिनसे आप उनकी नसरी नज़में सुन रहे थे और आप देख रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने आसपास की ज़िंदगी का खूबसूरती से अहाता किया अपनी नसरी नज़मों में। اب میں شکیل جمالی کچھ اشعار کی اجازت چاہتا ہوں, ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے,
2: پہلے تو تعلق
0: پہلے تو
2: نکالے,
0: تعلق سے مفادات نکالے, پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے.
1: واہ کیا بات,
0: پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے, پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے. میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں, جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے.
1: کیا بات ہے,
0: میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں, جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی, آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی, پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکالے. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی, پہلے تو میرے ذہن سے
2: شبہات
0: نکالے. کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے, کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے, کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے. کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے, کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے, تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے, کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے, کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے. احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا, تنہا نہیں نکلے تو میرے ساتھ نکالے. احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا,
1: بہت عمدہ,
0: تنہا نہیں نکلے
2: میرے ساتھ
0: تو میرے ساتھ نکالے. دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا, دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا, یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے. دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا, یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے. پہلے کیا آمادہ اظہار محبت, پہلے کیا آمادہ اظہار محبت, پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے. پہلے کیا آمادہ اظہار محبت, پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے. ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے, ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے, دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے.
2: بہت اچھا,
0: ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے, دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے. ایک غزل کا اور مطلب پیش کرتا ہوں, دیکھیے گا کہ چاند جیسا روپ میلا ہو گیا, چاند جیسا روپ میلا ہو گیا, یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا.
2: کیا بات,
0: چاند جیسا روپ میلا ہو گیا, یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا. ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں کہ اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا, اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا, کیا غضب میں یار دنیا ہو گیا. اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا, کیا غضب میں یار دنیا ہو گیا. یہ تیری آواز نم کیوں ہو گئی, غمزدہ میں تھا تجھے کیا ہو گیا. یہ تیری آواز نم کیوں ہو گئی, غمزدہ میں تھا تجھے کیا ہو گیا. میرے شک کے دائرے میں آ گئے, مجھ کو جن پر بھی بھروسہ ہو گیا. میرے شک کے دائرے میں آ گئے, مجھ کو جن پر بھی بھروسہ ہو گیا. اب غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو, تم کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا.
2: کیا بات ہے,
0: اب غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو,
2: تم کو گزرے
0: ایک عرصہ ہو گیا. پھر کہاں لگتے ہیں وہ دنیا کے ہاتھ, پھر کہاں لگتے ہیں وہ
1: دنیا
0: کے ہاتھ, وہ جنہیں خود پر بھروسہ ہو گیا. وہ جنہیں خود پر بھروسہ ہو گیا, مسلوں کی جان لیوا بھیڑ میں, مسلوں کی جان لیوا بھیڑ میں, آدمی کتنا اکیلا ہو گیا. آدمی کتنا اکیلا ہو گیا شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا
1: کیا بات ہے
0: شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی گاؤں لیکن شہر جیسا ہو گیا ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی گاؤں لیکن شہر جیسا ہو گیا تیری مرضی کی بہو تو آ گئی تیری مرضی کی بہو تو آ گئی ماں تیرا بیٹا اکیلا ہو گیا تیری مرضی کی بہو تو آ گئی ماں تیرا بیٹا اکیلا ہو گیا سچ بہت سچتا تھا میری ذات پر آج یہ کپڑا بھی چھوٹا ہو گیا
2: بہت اچھا
0: سچ بہت سچتا تھا میری ذات پر آج یہ کپڑا بھی چھوٹا ہو گیا ایک ہی دشمن تھا سارے شہر میں ایک ہی دشمن تھا سارے شہر میں اور کل اس سے بھی جھگڑا ہو گیا ایک ہی دشمن تھا سارے شہر میں اور کل اس سے بھی جھگڑا ہو گیا پہلے میری بے گناہی دیکھ لی اور پھر قانون اندھا ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ
1: بہت خوبصورت غزل تھی
0: دوستو اس سما خراشی کے بعد اب میں اس محترم شخصیت کے حضور چلتا ہوں کہ جن کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں وہ بیک وقت شاعر بھی ہیں ادیب بھی ہیں مترجم بھی ہیں مدرس بھی ہیں ترجمے کا اتنا بڑا کام ہے ان کا کئی زبانوں کے آشنا محترم نصیب خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سے آج استفادہ کریں انہیں سنیں اور اس خوبصورت موقع کا فائدہ اٹھائیں نصیب خان صاحب
2: بہت شکریہ شکیل صاحب دو نظمیں پیش خدمت ہیں پہلی نظم کا عنوان ہے کچی عمر کی دلہن
0: کیا بات
2: رات خواب میں دیکھا خوشنما سی ڈولی میں نقش ایک نگینہ سا
0: کیا بات
2: رات خواب میں دیکھا خوشنما سی ڈولی میں نقش ایک نگینہ سا چل منے ہیں ست رنگی کچی عمر کی دلہن اور کتاب ہاتھوں میں گنجلک پہیلی کی دامنوں میں صفحوں کے بیل اور بوٹے کچھ مختصر فسانے بھی ہیں سرے ورق بھی کچھ سرگزشت پریوں کی تیل اور دیا باتی کانپتی دلائی کی ملگجے سے کونوں میں ہیں کشیدہ روسائے
0: کیا بات
2: دو کہار ایک ڈولی ایک مشتعل مرگھٹ آخری ورق پر ہے نوجوان ایک بیوہ لال سرخ پیراہن احمری کناروں پر کوپلے ہیں نو رستا اور دمکتا مکھڑا بھی ہے گلال آلودا
0: کیا بات
2: لکڑیاں ہیں چندن کی اڑ رہے ہیں انگارے نوجوان نوجوان ہے بیوہ ایک تڑپ ہے بسمل کی ڈومنی سے زیرے لب بولتی ہے جانے
0: کیا بات
2: اور چتا پہ چڑھتی ہے ڈال کرم خوردہ سی ڈومنی اٹھاتی ہے اور نگاہ ایک فاسد ڈالتی ہے بیوہ پر
0: کیا بات
2: ڈھیر ہے کہ لکڑی کا راکھ ایک مٹھی بھر بے پلک ہے دو آنکھیں ڈھونڈتی ہیں پلکوں ڈھونڈتی ہیں نوحہ گر ڈومنی رودالی کو دور الگ تھلگ بیٹھی توقدار قمری ایک ہوکتی ابلتی ہے نیند ٹوٹ جاتی ہے نیند ٹوٹ جاتی ہے آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا خوشنما سی ڈولی میں نقش ایک نگینہ سا خواب میں نے دہرایا
0: بہت اچھا
2: مرگھٹوں کے سینوں پر ہیں اگھور پنتھی کچھ راکھ سے چتاؤں کی ہڈیاں اٹھائیں گے مس کریں گے گالوں سے گرم راکھ سے اکثر رقل دار مانجیں گے اور ناف رگڑیں گے ہڈیوں سے ایڑی کی بوڑھا سوچ کر بولا کانچ کی سراہی میں ناچتا ہوا انسان بے بسی کی شہنائی تالیاں بجائے گا شوبد قلندر کے है नजूल सहबा का।